Adichebi Oyo ni Adaba FM. Adaba FM ko ni se bi eniko kan o. 88.9 FM. E so fun joko, o ma se bi elumo, aro nlo nla so.